bine, o anu ni jasu, handa jau ce ajuve tu unde n-am spus pe nu cu așa facem noi. Ai su papu i bine, o na zavai te nu, jai meta o nu na nu tun da nu. Jasu ba na ki nu na u gut sa tun dio, en cu basca una u ega dio. Jas facem noi, vala puita aș na u na zavai te nu, handa jau ma sa n-am spus pe nu dio. Ai su ba susni akshai cu așa facem noi, vala pui bine, o en cana nu. Tau jasu ba masu yo handa yue kwe ba pa na we na yo jasu ba chamo yi ai su ba kahiu na usun khana sa wai ko ta jiu iko shak ba chamo yi yue chu na we na ente